ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਤਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਤਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਜਨਾ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਇਰਾਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਤੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਰਮਣ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੌਲਤ ਜਿਤਨੀ ਵੰਦੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧਦੋ ਧਾਈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਧਨ ਉਹੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧੇ, ਜੋ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਘਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਧਨ ਆਖਿਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਵੰਡਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਕਸਰ ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਵੰਡੇਗਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਵੰਡੇਗਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਗਾ, ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸਦੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੱਬੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪ ਨੇ ਸਤ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਂਗ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਤ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਦ ਕਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਹੋਆ ਧਿਆਨ, ਐਸੀ ਬਾਂਗ ਐਸੀ ਸਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁਣ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਫੁਰਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ, ਸੁਨ ਸਮਾ। ਜੈਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਸੁਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੋ ਮਨ ਸੁਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਂਗ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਜਾਦੂ ਸੀ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸੁਨ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ, ਸੁਨ ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲਿਪਟੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਰੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਜੋ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਖੀ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ
اور تھلے کھڑے رہے۔ گرو نانک آلے دوالے مجمع لوکاں دا۔ پیر دستگیر نے سوال کیتے گرو نانک دیو جی مہاراج سے، آکھیا اے ہندی فقیر، میرے اندر جدوں دی میں سادھنا کر رہا، جدوں دی میں عبادت کر رہا، تین سوال گونجتے ہی رہتے ہیں کہ خدا تو پہلے کی سی؟ جی خدا نے سب کچھ بنایا ہے تو پھر خدا نے کس نے بنایا؟ دوسرا سوال ہے خدا رہندا کتھے؟ تے تیسرا سوال ہے خدا کردا کی؟ سوال ایک بوجھ ہوندا ہے، پرشن ایک بھار ہے۔ جس من وچ بہتے پرشن ہون گے وہ من بہتا بوجھ لو گے۔ جد کوئی منک بہتا ہی انتر بھاو وچ اپنے آپ نو بوجھل محسوس کرے تو سمجھ لینا سوالاں دی بہتی پنڈ اے چکی پئی۔ سر دے اتے بہتا بھار ہوے تے چلنا اوکھا ہو جاندا ہے، من دے اتے سوالاں دا بہت سارا بھار ہوے تاں وی مایوسی تے مردمی چھا جاندی ہے، اور اس سوالاں دا بوجھ جواباں دے نال ہی اترتا ہے، پرشناں دا بوجھ پتراں دے نال ہی اتردا ہے۔ ہر نواں دن کسے نویں پرشن نوں جنم دیندا ہے کہ اجے پرانے پرشن انہاں دا حل ملیا نہیں آندا، نویں پرشناں دا بوجھ ہور ودھ جاندا ہے۔ کہ ہوندا کی ہے، سہجے سہجے منک پرشناں دے بوجھ تھلے دب کے رہ جاندا ہے۔ زندگی کی ہے؟ زندگی کیوں ہے؟ زندگی کتھوں ہے؟ اس طرح دے پرشن اور اس دے نال ملدے جلدے ہور ہزاراں پرشن انہاں وچ دبی ہوئی ہے منک دی زندگی، منک دا جیون۔ پیر دستگیر نے وی یہ پرشن گرو نانک دیو جی مہاراج دے اگوں رکھے، ایک پرشن مینوں بڑا بوجھل لگا، ایک پرشن مینوں بہت بھارو کری بیٹھا۔ اکثر دیکھا گیا کہ منک کہہ دیندا اج میں بڑا بوجھل بیٹھا، اج میں بڑا بھارو بیٹھا۔ بھار کی ہے؟ ایک وچار دا بھار کی ہے؟ ایک سوال دا بھار کی ہے؟ ایک پرشن ہے۔ ویاپارک دنیا دے اپنے پرشن، راجنیتک دنیا دے اپنے پرشن، سماجک دنیا دے اپنے سوال، تے دھارمک دنیا دی اپنی جو ہے سمسیا۔ پیر دستگیر نے کہا کہ اے پرشن جو مینوں بار بار بوجھل کردا ہے وہ یہ ہے کہ خدا تو پہلے کی سی اور خدا نو کس نے بنایا؟ یہ سب کچھ خدا نے بنایا ہے، تے جے اس ترک نو پربل من لئیے تو پھر خدا نو بنانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ دوسرا، آیا خدا رہندا کتھے؟ یہ پرشن بھی کیوں اٹھتا ہے کہ دنیا بھر دی مختلف دھارمک کتاباں وچ تے دھارمک لوگاں دی زباناں تو نکلے ہوئے بولاں وچ یہ آکھیا گیا ہے کہ خدا پتال وچ ہے، ستویں آسمان وچ ہے، بیکنٹھ وچ ہے، جنت وچ ہے، کیلاش پربت وچ ہے۔ ورس کے اس طرح دے انیکاں طرح دے سوال نے، انہاں دا یہ جواب ہے کہ لبو اگر خدا نو تو ستویں آسمان تے لبو۔ میں تھوڑے دن ہوئے ایک لطیفہ پڑھ رہا سی، خدا بہت چنتچ، خدا چنتچ، رب چنتچ، ایسا ہی ایک وچارک نے خدا دے بارے لکھے۔ دیوتے فرشتیاں دا اکٹھ پرماتما دے آلے دوالے ہویا، خدا دے آلے دوالے ہویا، تے دیوتیاں نے پوچھیا بھگوان چنتا کیڑی گل دی؟ چنتا اس گل دی ہے کہ منک دی پہنچ بہت ود گئی ہے، تے میں سوچدا میں کتھے رہاں، کیونکہ جتھے منک پہنچے گا منک دی پہنچ نے ہر تھان نو نرک بنانا ہے، کیونکہ اج تک جتھے جتھے منک پہنچے ہے انہیں نرک نو جنم دیتا ہے، اور جتھے جتھے موجود ہے اتھے اتھے نرک ہی ہے۔ اس واسطے منک نے بھی مان لیا ہے کہ سورگ کسی ہور تھان سے ہوگا، کسی اچھی تھان سے ہوگا۔ کم سے کم جتھے میں ہاں اتھے تے نرک ہے، چاہے وہ منک پہاڑ پہ ہے، چاہے وہ منک زمین پہ ہے،
چاہے وہ ملک کسی تھان سے بھی رہ رہے ہیں، اس نے ہر تھان نرک بنایا ہوا ہے اور اس نے نرک من بھی لیا ہے، اس واسطے سورگ کی کلپنا وہ کدھر ستویں آسمان سے کر بیٹھتا ہے، یا ستویں پتال دے کر بیٹھتا ہے، یا کیلاش پربت سے کر بیٹھتا ہے، یا کسی اور غیبی تھان سے. پرماتما کا یہ پرشن دیوتیا دے میں کتنے وساں، کس تھان سے وساں جتھے منک نہ پہنچے. اور یہ حقیقت ہے کہ ساری پرتھوی وچ جس جس تھان سے منک ہے اتھے منکھاں دا جیونا تے حرام ہو گیا ہے، پشواں دا جیونا بھی حرام ہو گیا. پشو بھی بیزار، پشو بھی دکھی نے، اور پشو بھی دکھی نے پشواں کر کے نہیں، پشو دکھی نے منکھاں کر کے، منک دکھی نے منکھاں کر کے. چاروں پاسے جو نرک دا واتاورن ہے یہ کیول منک کر کے. تو میں ایسی تھان تے وسنا چاہنا جتھے منک نہ پہنچے. فرشتیاں نے کہا خداوند تعالی تو ساگر وچ جا وس. بھگوان نے ہچ کے آخیا نہیں، ساگر تک اُدی گہرائی تک منک دی پہنچ ہو جائے. تو چندرما تے جا وس نہیں، اتھے تک بھی منک پہنچ جائے. تو پہاڑاں دیاں اچیاں چوٹیاں تے جا بیٹھ نہیں، وہ بھی بندے نے سر کر لینی ہے، اتھے بھی منک نے جا کے پہنچ جانا ہے. پھر کیڑی تھان ایسی جتھے منک نہ پہنچے؟ خدا نے کیا مینوں ڈنگ لب پیا ہے، میں ہوں منک دے اندر ہی جا بیٹھا گا، وہ باہر ہی لبدا رہے گا، میرے تک پہنچے گا نہیں، میرے تک اس کی پہنچ ہی نہیں ہے، لبدا ہی ہے. ہوں آد کال تو منک کوئی ستویں آسمان تے لبن کی کوشش پیا کرتا ہے، کوئی پاتال وچ لبن کی کوشش پیا کرتا ہے، کوئی کیلاش پربت تے لبن کی کوشش پیا کرتا ہے، کوئی ساگر دے گہرے تل دے چ لبن کی کوشش پیا کرتا ہے، کوئی دریاواں دے وہن دے چ لبن کی کوشش پیا کرتا ہے، کوئی پون دی شان شان دے چ لبن کی کوشش پیا کرتا ہے. جبکہ کون اس نو دسے تو تیرے اندر ہے، باہر کیوں بدل گیا؟ اور گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کا تے فیصلہ ہے، باہر ٹولے سو بھرم بنائے. اپنے تو باہر جڑا لبنا ہے وہ پدارتھ ہی ہے، وہ پرماتما نہیں ہے، وہ وستو ہوے گی، وہ واسدیو نہیں ہے، وہ سنسار ہوے گا، وہ نرنکار نہیں ہے، وہ دھن ہوے گا، وہ پرم دھن نہیں ہے، وہ پد پرتشٹھا ہوے گی، وہ پرم پد نہیں ہے. سو ایسا پرشن دستگیر نے گرو نانک دیو جی مہاراج سے کیتا، خدا نو کس نے بنایا ہے، خدا تو پہلے کی سی، خدا رہندا کتھے، اور خدا کردا کی. پرشن عظیم نے، خدا دے سمبندھ وچ نے. گرو نانک دیو جی مہاراج نے دستگیر نو آکھیا بھئی میں سنیا ہے تیرے قدماں وچ لوکی رومی موتی نچھاور کردے، سونے دیاں موراں نچھاور کردے نے، تو میں دیکھنا چاہنا انہاں موتیاں لیا تھوڑے. دستگیر دے من وچ ایک دم خیال آیا، اس سوالاں دا جواب تے دتا نہیں، معاوضہ پہلے ہی ہندی فقیر من لگتے ہیں. صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج نے اج بھی عراق دے علاقے ہندی فقیر کر کے کہندے، ہندی اولیاء کر کے کہندے، اور اتھے جو صاحباں دا استھان ہے اتھے بھی صاف لکھا ہے ہندی اولیاء حضرت بابا نانک. صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دے سامنے دستگیر نے تھال وچ موتی منگائے، اگے کیتے کہ ستگر کہن لگے انہاں دی گنتی کرو. دستگیر حیران ہویا، لیکن گنتی اس نے آرمبھ کی تھی، ایک دو تین چار سے جیسے پہنچے ستگر نے بام پکڑ لی، آخیا فقیر تینوں حساب کتاب نہیں ہوں، تے حساب کتاب دے معاملے تو بہت کمزور ہے، تینوں گنتی نہیں آئے گی. دستگیر کہندا ہے مہاراج جنے تے میں چار ہی نے. ستگر کہن لگے ہاں انہاں چاراں چی تو بول کر گیا، پھر گنتی کر. انہیں پھر گنتی آرمبھ کی تھی، ایک دو تین.

0: سکھی سکھیا گری چارو بدری گرم نگائے پار کوئی چکی چک ہلوان والے بوتن لاٹو مدھانیا لاؤ پنکھی بونے رساؤ سوئے چار سمائی جنت نانک سمیا گنت مانتے
1: بندن بند بوائے سوئے پائے کرتن سے سب کو نچ نچ ہنسے چلے سروئے اڑنا جائی سدھ نہ ہوئے

آخے ستوں جانے تنا بھی تیری سار نان بھگتوں بک سلائن سچ نام آدھار سدا نند رہے تین راتی گنتیا پچھان محلہ پہلا مٹی مسلمان کی پیڑے پہ سنیال گھر بھانڈے ٹانکیاں جلدی کرے پتار جل جل ہوئے بپڑی جڑ جڑ پویں یار مانو گر کرتے کارن کیا سوجا

میں کتوں بجے کس نمی ہو جا ہمیں اس میں پیک کرائے ہمیں گرد گرد ہے دارو بھی سمائے کرپا کرے جی اپنی تجربہ

نام بنو کیا ٹکا کیا پگ محلا پلا لکھن کی چنگیا لکھنا پروان لکھ پر تیرتھان لکھن سنگرام رنگ چھٹے پر لکھ کی ندیاں نیان پڑی ہے پاس پران ان سر پہ چلنا کی

0: اللہ تعالیٰ سجتا برجانی نرس چاہا اُرکی مرترے تنکرے حچا دو سجتا برجانی نہ سکر تیار نہ سمجھے دیئے تفائے مقدار
1: سجتا برجانی جان جبت جانے جیو درد کایا سب کے لکھ دے کرتا دیو سجتا برجانی جان سکھتی لے بیا جانے جیسی کتا

سب کرتار سلوک محلہ پہلا خدا رسول بھیا جا سلطان ہوئی تو کرتا کرنا میں نہ ہی جاؤں کرین ہوئی رہائی قدرت وسیاں تیرا

0: جو کچھ کرنا تو کر رہا
1: اللہ دوجا جوگ سبدن گیان سبدن بیت سبدن برامن خطری سبدن سور سبدن سودر سبدن پراکرد ہے سرب سبدن ایک سبدن جے کو جانے بیو نانک تاکہ داس ہے سوئی نرنجن

نام میر شریر کا ایک رس رسواؤ جگ جگ پھر وٹائیے گیانی جیتا سدو رسم تو کا دھرم گے سواؤ ریتے رس جتے کا جو رگے سواؤ واپو رس پے کا

0: سب گروتوں والے آؤ جت ملے قسم سنبھالے آؤ جن کا روپیش جانگن دیا ان نیتری جگ نالیا قسم چھوڑ دوجے لگے ڈبے سے من جا رہا سد گرو ہے بیٹھا لگنے بچاریا کر کرپا پارے تاریا کر کرپا پارے تاریا
1: جن ایسا

بس نام میری چوری پا مینو کنارا مل جائے گا میرا مقصد پورا ہو جائے گا کیوں کیونکہ تیرے نام دے پہے وچ تیرا نام ہی ایک حکم ہے جس حکم دے ادھین پہے وچ سارا برہمنڈ وچر رہا ہے حکم ہوتی ہے جنو آپ دو دن دا ذکر کر رہے ہیں کہ سارا سنسار سارا برہمنڈ ساری قدرت ان دے حکم وچ ہے گرو نے اس گل کا جواب دیتا آپ روز پڑھنے ہیں

لو. نامی حکم ہے جیڑا حکم جیڑا نام حکم دے تحت اس سارے سنسار نو چلا رہے ہیں. کہ میں دیکھتا کہ سارے سنسار سے حکم چل دیا. کلی تو کائی